0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین،
0: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
0: ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
2: Here at Radio 79 Brisbane, we have decided to repeat old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan. As you know, late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan has been presenting radio programs for more than 50 years. Out of his collection of old programs, we'll bring to you selected old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan in this segment, Aaj Juma Hai. To chalo. آج جمعہ ہے پروگرام آپ کی خدمت میں، محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، وفی آیت اخرى انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صدق اللہ النبی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس بلان الانبیاء ثم الامثل فالامثل، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت، برادران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم، اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت و رحمت والا جمعہ کا دن آج ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس مبارک دن کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور نماز جمعہ کے ادا کرنے کی توفیق رب کریم عطا فرما کر کے بارگاہ الہی میں دعا کرنے کی رب کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے قصور اور ہمارے گناہوں کو رب کریم معاف فرما دے، آمین۔ عزیزان ملت، قرآن کریم کی جن مبارک آیتوں کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو پاک کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اس کتاب مبین کی ہر آیت پر ہمارا ایمان ہے، اور اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اس کتاب پر عمل کرنے والا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا ہی دنیا میں بھی فلاح اور کامیابی حاصل کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوش نوزی حاصل کرے گا۔ قرآن کریم کی جن مبارک آیتوں کو میں نے تلاوت کیا ہے، اس میں پہلی آیت ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اے کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ تم مصیبتوں میں پھنسے ہو، پریشانیوں میں آ گئے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد چاہتے ہو، صبر کا دامن تھامے رہو اور نمازوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ رب کریم ان لوگوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرماتا ہے اور مصائب مشکلات سے نجات دیتا ہے جو صبر کا دامن تھامتے ہیں اور پانچوں وقت کی نمازوں کا اہتمام کر کے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین. آگے فرمایا, یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو صبر کرتا ہے مصائب و مشکلات کے اندر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے, پریشانیوں کے وقت میں صبر کا دامن تھامتا ہے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہتا ہے, یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت اور اس کا ساتھ ہونا انسان کے لیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. دوسری آیت قرآن کریم کی جو میں نے تلاوت کی, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. میرے بندوں میں سے جنہوں نے صبر کیا, صبر کے ساتھ زندگی گزاری, حالات آئے, مشکلات آئے, پریشانی آئی, صبر کے ساتھ زندگی گزاری, اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون, ہم صبر کرنے والوں کو پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے بے حساب, اپنی شان کے مطابق اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اسی کے متعلق سرکاری دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کے نام اعمال کے تولنے کا وقت ہوگا, وزن کرنے کا وقت آئے گا, اس سے پہلے کہ اعمال کا وزن ہو اعلان کیا جائے گا, اَیْنَ الصَّابِرُونَ, کہاں ہے صبر کرنے والے. ایک فرشتہ اعلان کرے گا, اَیْنَ الصَّابِرُونَ, کہاں ہے صبر کرنے والے. میدان حشر میں یہ صبر کرنے والے آواز سن کر کے کھڑے ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں مصیبتیں پریشانیاں اٹھائیں اور صبر کا دامن کبھی چھوڑا نہیں. صبر کرنے والی جماعت کھڑی ہو جائے گی. فرشتے سے کہا جائے, لے جاؤ ان کو جنت کے دروازے پر پہنچاؤ. تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صابرین کی جماعت, صبر کرنے والے کی جماعت جنت کے دروازے پر پہنچ جائے گی اور کہے گی جنت کا دروازہ کھولو, جنت کا دروازہ کھولو. جنت کے دروازے پر جو فرشتہ مقدر ہے, جس کو رضوان کہا گیا ہے, وہ بارگاہ الہی میں عرض کر گئی, ارے گا پروردگار عالم, ابھی تو ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوا ہے, نامے اعمال تولے نہیں گئے ہیں اور یہ جنت کے دروازے کو کھولنے کے لیے آواز لگا رہے ہیں. کیا حکم ہے رب العالمین, کیا حکم ہے پروردگار عالم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے رضوان سے, فرشتہ سے فرمایا, کھول دو دروازہ. میں نے اپنی پاک کتاب میں وعدہ کیا ہے کہ جو صبر کریں گے اور صبر کے ساتھ زندگی گزاریں گے, ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیں گے. دروازہ کھول دو اور صبر کرنے والوں کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا. بڑی بشارت ہے کہ دنیا مصیبتوں میں گر جاتی ہے, کبھی غمی ہے, کبھی خوشی ہے, کبھی شہنائی بجتی ہے تو کبھی ماتم ہوتے ہیں. کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے, کوئی محلوں میں رہتا ہے تو کوئی جھوپڑی میں رہتا ہے. رنج و غم اور خوشی اس دنیا میں چلتی رہتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازے تو شکر ادا کرو, اپنا شاکر بندہ بن جاؤ, ان کی نعمتوں پر شکر ادا کرو. جب مصائب اور مشکلات میں گر جائیں, پریشانیاں آئیں, بیماریاں آئیں, تو صبر کرو. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, ان کی بڑی مدد فرماتے ہیں, ان کے بڑے درجات بیان کیے گئے ہیں. ایک حدیث میں سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کا جو بندہ بیمار ہو گیا, بیماری میں مبتلا ہو گیا, اور اس نے بیماری کے زمانے میں, بیماری کے دنوں میں 40 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ آیت کریمہ 40 مرتبہ پڑھی, تو فرمایا اگر وہ اس بیماری سے اچھا ہو گیا, تندرست ہو گیا, شفا مل گئی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا, بخش دے گا. اور اگر اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا, وفات ہو گئی, تو تاجدار حرم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. شہداء اسلام, اسلام کے راستے میں جان دینے والے شہیدوں کے ساتھ اس کو کھڑا کر دیا جائے گا. ایک روایت میں آتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھی ہیں, اپنے روم میں, کمرے میں, حجرہ میں بیٹھی ہیں, رات کا وقت ہے, تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے, بیٹھے ہیں, رات کا وقت ہے, چھوٹا سا ایک دیا, چھوٹا سا ایک چراغ جل رہا تھا. اچانک ہوا کا ایک جھونک آیا اور چراغ بجھ گیا, اندھیرا ہو گیا. چراغ کے بجھتے ہی سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مبارک کلمات نکلے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ انا للہ و انا الیہ راجعون تو کوئی بڑی مصیبت پر پڑھا جاتا ہے, اور یہ چراغ کا بجھنا تو معمولی بات ہے. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرما, عائشہ چھوٹی سے چھوٹی بھی مصیبت آ جائے تب بھی ان کلمات کو پڑھنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. ٹھوکر لگ گئی, گر گیا آدمی, ہاتھ سے کوئی پلیٹ گر گئی, پیالہ گر گیا, ٹوٹ گیا, مومن کا کام ہے کہ پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کریم نے بشارت سنائی ہے, وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے, الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جس کسی کو کوئی مصیبت پیش آ گئی اور مصیبت کے وقت فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون, قرآن کریم کا فرمان ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, پڑھ لیا, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المهتدون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں مل جائیں گی اور خاص رحمتوں سے نوازا جائے گا, یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے. آئیے قبر کا ایک عظیم ترین واقعہ جو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے عرض کرتا ہوں, پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایک اللہ والے, اللہ کے مقبول بندہ راستے پر چل رہے تھے, سردی کا موسم تھا, بارش بھی ہو رہی تھی, یہ اللہ کے بندے, یہ اللہ کا مقبول بندہ چل رہا تھا, سامنے سے ایک نوجوان اپنی بیوی کے ساتھ آ رہے تھے. جب قریب میں پہنچے تو یہ اللہ والے کی جوتی سے پانی کے دو چار چھینٹے اس عورت کے کپڑے پر گر گئے اور اس کو بڑا غصہ آیا. اس کے شوہر نے دیکھا کہ میری بیوی کے کپڑے پر دو تین چھیٹے پڑ گئے ہیں. اسے بھی غصہ آیا, کہا تو اندھا, تو اندھا ہے, دیکھتا نہیں میری عورت کے کپڑے پر چھیٹے گر گئے, چھیٹے گر گئے اور میلا کر دیا. غصہ اتنا بڑھ گیا کہ اس نے اٹھا کر کے اس اللہ والے کو ایک تھپڑ مارا. اللہ والا کچھ نہیں بولا, صبر کے ساتھ تھا, آگے چلنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد, تھوڑا ہی چلا تھا, ایک دکان سامنے آئی. وہ دکان والے نے صبح دکان کھول کر کے انتظار کر, کوئی اللہ کا بندہ آج سردی کے موسم میں آ جائے تو میں سب سے پہلے اس کو گرم دودھ پلاؤں گا. یہ اللہ والے دکان کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے آواز دی, حضرت تشریف لائیے. یہ چلے گئے, ان کو بٹھایا, بڑی محبت سے گرم دودھ پلایا. دودھ پینے کے بعد یہ اللہ کا مقبول بندہ شکریہ ادا کر کے جانے لگا تو باہر نکل کر کے آسمان کی طرف نظر کرتے ہوئے کہا, واہ میرے اللہ, کبھی تو تھپڑ مرواتا ہے اور تو کبھی ٹھنڈا دودھ پلواتا ہے. ابھی تھپڑ میں نے کھائی اور ابھی دودھ پلایا گیا, یہ تیری اپنی شان ہے. ادھر وہ میاں بیوی گھر پہنچے, گھر کا دروازہ کھولا, شوہر سیڑھی پر چل رہا تھا, پاؤں پھسل گیا, زمین پر گرا اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا. بیوی بڑی افسوس میں آ گئی, لوگ آ گئے, فرما کیا ہوا؟ فرما میرا خیال ہے کہ وہ اللہ والا بزرگ کو جو تھپڑ مارا تھا تو اس نے بد دعا کی ہوگی, اس کی وجہ سے میرا شوہر گزر گیا, مر گیا. لوگ ان کے پاس پہنچے, پر حضرت کیوں بد دعا کر دی, ایک آدمی کی جان چلی گئی. جواب دیا انہوں نے, میں نے کوئی بد دعا نہیں کی, اس کے میاں نے اپنی عورت کو اپنی محبت دکھاتے ہوئے کہ میں تجھے بہت پیار کرتا ہوں, اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکا, اپنی محبوبہ کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے غصے میں آ کر مجھے تھپڑ مارا. اپنی عورت کو راضی کرنا تھا, اس کو خوش کرنا تھا. ادھر میرے خدا, میرا رب جو مجھ سے محبت کرتا ہے, اس نے میرے اللہ نے جو مجھ سے محبت کرتا تھا میری طرف سے بدلہ لے لیا مجھے خوش کرنے کے لیے. وہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے مجھے تھپڑ مارا, مجھے خوش کرنے کے لیے میرے رب نے اس کو مارا. بد دعا کی بات ہی نہیں تھی. سرکاری دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, من آدا لی ولین فقد آزمتہ بالحرب, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ حدیث قدسی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی دوست کو تکلیف پہنچائی, دشمنی کی, تو میں اس کو جنگ کا, لڑائی کا الٹیمیٹم دیتا ہوں, اعلان کرتا ہوں کہ اپنے خدا سے لڑنے کے لیے میدان میں آ جاؤ. من آدا لی ولین فقد آزمتہ بالحرب, جس نے میرے کسی دوست کو ستایا, تکلیف پہنچائی, تو پھر میں اس کے لیے جنگ کرنے کے لیے, لڑائی کرنے کے لیے آواز تک آؤ. اللہ حفاظت فرمائے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں, چار اماموں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں. مخالف آدمی آپ کا دشمن قریب میں آیا. ابو حنیفہ میں نے سنا ہے کہ تیرے والد ابا کا انتقال ہو گیا ہے اور تیری ماں بیوہ ہو چکی ہے, اور سنا ہے کہ تیری ماں بہت خوبصورت حسین جمیل ہے اور بیوہ ہو چکی ہے, اور شریعت کا حکم ہے کہ بیوہ کا نکاح کر دیا جائے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کے ساتھ اس ظالم دشمن کی بات سنی تو جواب میں فرمایا, ہاں لیکن یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ جس کے ساتھ شادی کرنی ہے اس کی رضا مندی ہونی ضروری ہے, وہ راضی ہو جائے تو شادی ہو سکتی ہے. میں جاتا ہوں میں اپنی ماں کے پاس اور پوچھتا ہوں شادی کے متعلق, اتنا بڑا صبر تھا. ابھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کے دو قدم چلے تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ادھر وہ آدمی مسکراتے ہوئے واپس جا رہا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دو ایک قدم چلے تھے اور ادھر وہ جا رہا تھا, اچانک اس کے پیٹ میں سخت درد ہوا, نیچے گرا اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کی عمر 92 ایئرس کی تھی. صرف ان کو ستانا تھا, تکلیف پہنچانا تھا. جو اللہ کے دوستوں کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہو کر کے اس کو پچھاڑ دیتے ہیں. اس لیے کسی پر ظلم مت کرو, کسی کو ستاؤ مت, ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. مصیبتیں آئیں تو صبر کرو, نعمتیں ملے شکر ادا کرو. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے شاکر بندوں, شکر کرنے والے اور صبر کرنے والے بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے. کسی کو ستاؤ مت, کسی پر کو تکلیف مت پہنچاؤ. میں نے جو حدیث پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس میں ارشاد فرمایا گیا, اشد الناس بلان الانبیاء ثم الامثل فالامثل, لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبت اور آزمائش اور پریشانیاں آتی ہیں اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر. لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں اور پریشانی آتی ہیں اللہ کے نبی اور رسولوں پر. اشد الناس بلان الانبیاء ثم الامثل فالامثل, پھر جو اللہ کے نبی کی زیادہ اطاعت و تابعداری کرتا ہے, دین پر چلتا ہے, تو ان پر مصیبتیں آتی ہیں. اللہ کے دین پر چلنے والے پر مصیبتیں بھی آئیں, پریشانیاں بھی آئیں, تو یہ سمجھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ساتھ تعلق ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دعا ہے کہ پروردگار عالم ان مبارک باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی توفیق دے. کسی کو ستائے نہیں, ظلم نہ کریں. مت ستا ظالم کسی کو, مت کسی کی آہ دے. مت ستا ظالم کسی کو, مت کسی کی آہ دے. دل کے دکھ جانے سے ظالم عرش بھی ہل جاتا ہے. ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں, ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں, نہ وہ کاغذ کی صدا چلتی نہیں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مبارک باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور رب کریم اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: بھی آپ سن رہے تھے آج جمعہ ہے پروگرام میں محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان. اس اسٹیشن پر آج جمعہ ہے پروگرام آپ سن سکتے ہیں ہر شکوار کو جمعہ کے دن 9 سے لے کر قریباً 9:30 بجے.
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

یہ ہے ریڈیو 79 برزبن اور آپ کے ساتھ فیروز خان. ہر جمعے کے دن آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں 9 سے لے کے 9:30 بجے تک محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان سے جمعہ بیان, اور اس کے بعد 9:30 سے لے کر 10 بجے تک آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں, آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہمارے پرسنل پلے لسٹ سے نکالی ہوئی چنے ہوئے مذہبی قوالیاں, اولڈ ونٹیج قوالیز آپ کے لیے ہر جمعے کے دن 9:30 سے لے کر 10 بجے تک. میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان, اور یہ ہے ریڈیو 79 برزبن.

آج جمعہ ہے، پروگرام کو ہم یہی چھوڑ رہے ہیں، آپ کے ساتھ فیروز خان، اگلی بار تک کے لیے ہمارا پیار بھرا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔